0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, ứng dụng Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và chính thống Coptic.
1: Vatican, nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
2: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban quốc tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Coptic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức Tin và Phẩm Trật diễn ra năm 2025 tại Đan viện Thánh Bích-xoi ở Wadi En-Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
2: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
1: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
2: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
1: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
2: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo hoàng Leo 14 không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho Đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo 14 đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho Đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
1: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
2: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
1: Sáng kiến đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong suốt sự kiện. bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
2: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
1: Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua giáo hội công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
2: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua giáo hội công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
1: Bang Tamil Nadu của Ấn Độ có thủ hiến đầu tiên là tín hữu công giáo.
2: Ấn Độ. Ông Joseph Vijay, diễn viên nổi tiếng được nuôi dưỡng trong đức tin công giáo, đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Tamil Nadu hôm 10 tháng 5, trở thành tín hữu công giáo đầu tiên trở thành thủ hiến của bang. Các lãnh đạo giáo hội tại bang miền Nam Ấn Độ này gọi đây là một dấu mốc lịch sử và là niềm tự hào đối với cộng đồng Kitô hữu trong bối cảnh các tín hữu đang đối diện với nhiều khó khăn và sự phân biệt tại nhiều nơi trong cả nước.
1: Đức Tổng giám mục George Anthony Sami của Madras và Milapore gọi đây là một biến cố mang tính lịch sử và bày tỏ hy vọng chính quyền mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho người dân. Đảng Tamil Laga Vetri Kazhagam, nghĩa là đảng chiến thắng Tamil Nadu, do ông Vijay thành lập năm 2024, đã gây bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử đầu tiên, khi giành được 107 ghế trong quốc hội bang, gồm 234 ghế. Chấm dứt thế thống trị kéo dài gần 6 thập niên của các đảng Dravidian truyền thống. Ngày 13 tháng 5, chính phủ mới của ông Vijay đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với 144 phiếu thuận. Sau lễ tuyên thệ, ông cam kết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và nhanh chóng ký các sắc lệnh hỗ trợ điện cho người nghèo, thành lập lực lượng bảo vệ an toàn cho phụ nữ và tăng cường chống ma túy. Linh mục Chinnadurai, giám đốc đền thờ Santhom ở Chennai, được xây trên nơi mà theo truyền thống là mộ của Thánh Toma Tông Đồ, vị đã tử đạo tại Milapore vào năm 72, cho biết nhiều người công giáo cảm thấy vui mừng vì Tamil Nadu trở thành bang lớn đầu tiên của Ấn Độ có một thủ hiến người công giáo, trong bối cảnh các Kitô hữu đang gặp nhiều áp lực tại nhiều nơi trong nước. Trong thời gian tranh cử, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đã tìm cách nhấn mạnh nguồn gốc Kitô giáo của ông Vijay qua tên thánh Joseph. Tuy nhiên, ông không né tránh căn tính của mình. Trong một chương trình Giáng sinh, ông đã nhắc đến nhân vật Giuse trong Cựu Ước như hình ảnh của sự tha thứ và chăm sóc mọi người, đồng thời khẳng định rằng mọi người dân Tamil Nadu đều bình đẳng và xứng đáng được phục vụ. Với khoảng 77 triệu người, Tamil Nadu là bang đông dân thứ 7 trong số 28 bang của Ấn Độ.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa, lễ Chúa Thăng Thiên.
3: Quý bà và anh chị em rất thân mến, nhiều nơi trong giáo hội đã mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời vào thứ năm vừa qua, tức là thứ năm trong tuần thứ sáu mùa phục sinh. Cũng có nhiều nơi sẽ dời ngày mừng lễ Chúa Giêsu về trời vào Chúa Nhật tuần 7 mùa phục sinh. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời để mỗi chúng ta tiếp tục hành trình đức tin của mình như những người môn đệ của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời là gì và có ý nghĩa gì với mỗi người chúng ta? Cũng có rất nhiều người giáo dân đã quen gọi lễ hôm nay là lễ Chúa Giêsu lên trời. Khi nói Chúa Giêsu lên trời, họ có suy nghĩ là Chúa Giêsu đã đi lên một vùng trời cao nào đó ở trên chúng ta. Chúa Giêsu đi đến một nơi chốn cụ thể nào đó trong vùng trời mênh mông vô tận ở phía bên trên chúng ta. Và khi nói Chúa Giêsu lên trời, thì đối với họ, Chúa Giêsu đã từ giã trái đất này và Chúa không còn hiện diện ở trái đất này nữa. Chúa hiện diện ở trên thiên đàng và từ trên thiên đàng, Chúa đổ ơn Chúa xuống và con người sẽ cố gắng sống tốt đức tin của mình để hy vọng được gặp Chúa trên thiên đàng. Lối suy nghĩ như trên dễ đưa chúng ta đến việc hiểu lầm về mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời. Chúng ta nhìn hạn hẹp mầu nhiệm đó trong chiều kích không gian. Chúng ta tưởng tượng Chúa Giêsu về trời là bay lên trên không gian nào đó. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần có sự hiểu biết đúng đắn hơn về mầu nhiệm Chúa về trời để cảm nghiệm và sống đức tin của mình mỗi ngày trưởng thành hơn. Mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên nên được hiểu là Chúa Giêsu về trời, chứ không phải là lên trời theo nghĩa không gian vật lý. Chúa Giêsu đã đến thế gian này với sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Sứ mạng đó đã được Chúa Giêsu thực hiện qua lối sống, qua lời giảng dạy, qua chính con đường thương khó và phục sinh. Đó cũng chính là hành trình vượt qua của Chúa Giêsu. Và qua hành trình đó, Chúa Giêsu đã chỉ ra một lối sống cho con người để đi đến với chính Thiên Chúa. Và sau khi hoàn tất sứ mạng được trao, Chúa Giêsu về trời. Về trời là trở về với Chúa Cha để tiếp tục hiệp thông trọn vẹn trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, một sự sống viên mãn vĩnh cửu, không lệ thuộc vào không gian và thời gian, không bao giờ vơi đi. Và Chúa Giêsu về trời không phải là không còn hiện diện ở trần gian này nữa, không phải là rời bỏ để lại các môn đệ bơ vơ. Nhưng Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện trong những cách thức mới, hiện diện tròn đầy hơn, gần gũi hơn mà không lệ thuộc vào không gian, hiện diện cùng với người môn đệ ở khắp mọi nơi với những hình thức khác nhau, như lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong lời Chúa đã được viết lại cho chúng ta. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong thánh thể khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cùng nhau đón nhận chính Chúa vào tâm lòng của mình. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện nơi những người chúng ta gặp gỡ, dù họ nghèo hay giàu, bệnh tật hay khỏe mạnh, yếu kém hay mạnh khỏe. Họ là những con người Chúa cho chúng ta gặp gỡ để chia sẻ với nhau và giúp nhau trở nên những người môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện và đồng hành với từng môn đệ trên khắp nẻo đường loan báo tin mừng của Chúa, phục vụ Chúa và con người hôm nay. Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời. Chúng ta không chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết mầu nhiệm này, nhưng chúng ta còn cần sống mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Mỗi chúng ta cần tiếp tục sống hành trình cuộc đời của mình với niềm vui sâu lắng và niềm tin tưởng vì có Chúa luôn hiện diện bên cạnh và đồng hành với từng người. Dù chúng ta đang sống trong bối cảnh của thế giới đầy những biến động do chiến tranh, do tranh giành ảnh hưởng và lợi ích nhóm, do nghèo đói, do môi trường sống bị hủy hoại, gây ra biết bao sự hoang mang, lo sợ cho nhiều người. Mỗi chúng ta cần đặt niềm tin tưởng và trông cậy vào Chúa. Tin và trông cậy không có nghĩa là phó mặc, nhưng là mở lòng để cảm nghiệm Chúa vẫn đang hiện diện và cùng lao tác với mỗi người trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tin và trông cậy nơi Chúa là cùng Chúa lao tác để chiến đấu với sự ác quanh mỗi người. Sống mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình chính là mỗi chúng ta tiếp tục hành trình đức tin của bản thân mình với lối sống san sẻ với Chúa Giêsu trong tâm tình sống quy hướng về chính Thiên Chúa. Tiếp tục sống niềm hy vọng được san sẻ tròn đầy hơn sự sống với Thiên Chúa trong từng ngày sống khi bước theo sống lối sống của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng và đã trở về với Thiên Chúa Cha. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng đang trên hành trình thi hành sứ mạng của mỗi người, dù là giáo dân hay là tu sĩ. Mỗi chúng ta hãy tiếp tục trung tín hoàn tất sứ mạng được trao cho mình để cùng với Chúa Giêsu mỗi ngày, từng ngày chúng ta được gắn kết hơn với chính Thiên Chúa hơn nữa, cho đến khi mỗi chúng ta hoàn tất sứ mạng được trao trên cõi đời này, chúng ta cũng sẽ trở về với chính Chúa, được chia sẻ sự sống viên mãn vĩnh cửu cùng với Chúa. Đây là niềm hy vọng không ảo tưởng, vì chúng ta đang đi theo lối sống của một người thầy thật là Đức Giêsu, một đấng đã sống thật, đã sống kiếp người thật như mỗi chúng ta, đã sống và đã hoàn thành sứ mạng được trao trên hành trình cuộc đời và đã trở về với Thiên Chúa Cha, sống hiệp thông trọn vẹn trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sống mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình chính là mỗi chúng ta tiếp tục hành trình cuộc đời cũng như hành trình đức tin như những người môn đệ của Chúa Giêsu với tinh thần loan báo tin mừng của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Trước khi về trời, Chúa đã nói với các môn đệ: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Muôn dân không phải là những người ở đâu đó xa xôi với mỗi người chúng ta. Muôn dân đó là những người ở xa cũng như đang ở gần bên chúng ta đây. Đó là những người nghèo cũng như những người giàu có trong nhiều phương tiện quanh ta. Đó là những người nghèo, những người mạnh khỏe cũng như những người đau bệnh thể lý cũng như tâm lý. Mỗi chúng ta cần lắng nghe lời mời gọi dành cho mình trong hoàn cảnh cụ thể của mình để có thể đi đến với muôn dân trong chính hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Chúng ta làm cho người chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ trở nên môn đệ của Chúa ngang qua việc loan báo tin mừng của Chúa bằng lời nói cũng như qua cách ứng xử dựa trên giá trị tin mừng, qua hành động yêu thương chia sẻ của chúng ta để tin mừng của Chúa thật sự trở nên niềm vui sâu lắng nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ, để tất cả chúng ta cùng nhận diện được sự hiện diện và tình thương của Chúa dành cho mỗi người, để tất cả chúng ta để trở nên môn đệ của Chúa. Thì quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong từng ngày sống được ơn nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong mọi sự quanh mình. Xin cho mỗi người chúng ta được ơn gắn kết với Chúa mỗi ngày hơn, để sự sống của Chúa được lớn lên trong chúng ta từng ngày. Và xin cho mỗi chúng ta cũng được ơn can đảm để lao tác cùng với Chúa mỗi ngày, can đảm sống những giá trị tin mừng và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho những người chúng ta gặp gỡ trong từng ngày sống. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, ứng dụng Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và chính thống Coptic.
1: Vatican, nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
2: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phêrô và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin, bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

0: hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
0: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
1: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, đồng thời khẳng định Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
0: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
1: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
0: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo Hoàng Leo 14 không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho đại sứ Mohammad Hossein

0: Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo XIV đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
1: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
0: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
1: Sáng kiến đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong suốt sự kiện. Bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
0: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
1: Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua giáo hội công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
0: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết, tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng, trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua giáo hội công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng Giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
1: Bang Tamil Nadu của Ấn Độ có thủ hiến đầu tiên là tín hữu Công giáo.
0: Ấn Độ. Ông Joseph Vijay, diễn viên nổi tiếng, được nuôi dưỡng trong đức tin Công giáo, đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Tamil Nadu hôm 10 tháng 5, trở thành tín hữu Công giáo đầu tiên trở thành thủ hiến của bang. Các lãnh đạo giáo hội tại bang miền Nam Ấn Độ này gọi đây là một dấu mốc lịch sử và là niềm tự hào đối với cộng đồng Kitô hữu trong bối cảnh các tín hữu đang đối diện với nhiều khó khăn và sự phân biệt tại nhiều nơi trong cả nước.
1: Đức Tổng Giám mục George Anthony Sami của Madras và Milapore gọi đây là một biến cố mang tính lịch sử và bày tỏ hy vọng chính quyền mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho người dân. Đảng Tamilaga Vetri Kazhagam, nghĩa là đảng chiến thắng Tamil Nadu, do ông Vijay thành lập năm 2024, đã gây bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử đầu tiên khi giành được 107 ghế trong quốc hội bang gồm 234 ghế, chấm dứt thế thống trị kéo dài gần 6 thập niên của các đảng Dravidian truyền thống. Ngày 13 tháng 5, chính phủ mới của ông Vijay đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với 144 phiếu thuận. Sau lễ tuyên thệ, ông cam kết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và nhanh chóng ký các sắc lệnh hỗ trợ điện cho người nghèo, thành lập lực lượng bảo vệ an toàn cho phụ nữ và tăng cường chống ma túy. Linh mục Chinnadurai, giám đốc đền thờ Santhom ở Chennai, được xây trên nơi mà theo truyền thống là mộ của Thánh Toma Tông Đồ, vị đã tử đạo tại Milapore vào năm 72, cho biết nhiều người Công giáo cảm thấy vui mừng vì Tamil Nadu trở thành bang lớn đầu tiên của Ấn Độ có một thủ hiến người Công giáo, trong bối cảnh các Kitô hữu đang gặp nhiều áp lực tại nhiều nơi trong nước. Trong thời gian tranh cử, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đã tìm cách nhấn mạnh nguồn gốc Kitô giáo của ông Vijay qua tên thánh Joseph. Tuy nhiên, ông không né tránh căn tính của mình. Trong một chương trình Giáng sinh, ông đã nhắc đến nhân vật Giuse trong Cựu Ước như hình ảnh của sự tha thứ và chăm sóc mọi người, đồng thời khẳng định rằng mọi người dân Tamil Nadu đều bình đẳng và xứng đáng được phục vụ. Với khoảng 77 triệu người, Tamil Nadu là bang đông dân thứ 7 trong số 28 bang của Ấn Độ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên.
3: Quý bà và anh chị em rất thân mến, nhiều nơi trong giáo hội đã mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời vào thứ năm vừa qua, tức là thứ năm trong tuần thứ sáu mùa phục sinh. Cũng có nhiều nơi sẽ dời ngày mừng lễ Chúa Giêsu về trời vào Chúa Nhật tuần 7 mùa phục sinh. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời để mỗi chúng ta tiếp tục hành trình đức tin của mình như những người môn đệ của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời là gì và có ý nghĩa gì với mỗi người chúng ta? Cũng có rất nhiều người giáo dân đã quen gọi lễ hôm nay là lễ Chúa Giêsu lên trời. Khi nói Chúa Giêsu lên trời, họ có suy nghĩ là Chúa Giêsu đã đi lên một vùng trời cao nào đó ở trên chúng ta. Chúa Giêsu đi đến một nơi chốn cụ thể nào đó trong vùng trời mênh mông vô tận ở phía bên trên chúng ta. Và khi nói Chúa Giêsu lên trời, thì đối với họ, Chúa Giêsu đã từ giã trái đất này và Chúa không còn hiện diện ở trái đất này nữa. Chúa hiện diện ở trên thiên đàng và từ trên thiên đàng, Chúa đổ ơn Chúa xuống và con người sẽ cố gắng sống tốt đức tin của mình để hy vọng được gặp Chúa trên thiên đàng. Lối suy nghĩ như trên dễ đưa chúng ta đến việc hiểu lầm về mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời. chúng ta nhìn hạn hẹp mầu nhiệm đó trong chiều kích không gian. Chúng ta tưởng tượng Chúa Giêsu về trời là bay lên trên không gian nào đó. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần có sự hiểu biết đúng đắn hơn về mầu nhiệm Chúa về trời để cảm nghiệm và sống đức tin của mình mỗi ngày trưởng thành hơn. Mầu nhiệm Chúa thăng thiên nên được hiểu là Chúa Giêsu về trời, chứ không phải là lên trời theo nghĩa không gian vật lý. Chúa Giêsu đã đến thế gian này với sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Sứ mạng đó đã được Chúa Giêsu thực hiện qua lối sống, qua lời giảng dạy, qua chính con đường thương khó và phục sinh. Đó cũng chính là hành trình vượt qua của Chúa Giêsu. Và qua hành trình đó, Chúa Giêsu đã chỉ ra một lối sống cho con người để đi đến với chính Thiên Chúa. Và sau khi hoàn tất sứ mạng được trao, Chúa Giêsu về trời. Về trời là trở về với Chúa Cha để tiếp tục hiệp thông trọn vẹn trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, một sự sống viên mãn vĩnh cửu, không lệ thuộc vào không gian và thời gian, không bao giờ vơi đi. Và Chúa Giêsu về trời không phải là không còn hiện diện ở trần gian này nữa, không phải là rời bỏ để lại các môn đệ bơ vơ. Nhưng Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện trong những cách thức mới, hiện diện tròn đầy hơn, gần gũi hơn mà không lệ thuộc vào không gian, hiện diện cùng với người môn đệ ở khắp mọi nơi với những hình thức khác nhau, như lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong lời Chúa đã được viết lại cho chúng ta. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện trong thánh thể khi chúng ta cùng nhau bẻ bánh, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và cùng nhau đón nhận chính Chúa vào tâm lòng của mình. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện nơi những người chúng ta gặp gỡ, dù họ nghèo hay giàu, bệnh tật hay khỏe mạnh, yếu kém hay mạnh khỏe. Họ là những con người Chúa cho chúng ta gặp gỡ để chia sẻ với nhau và giúp nhau trở nên những người môn đệ của Chúa. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện và đồng hành với từng môn đệ trên khắp nẻo đường loan báo tin mừng của Chúa, phục vụ Chúa và con người hôm nay. Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời. Chúng ta không chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết mầu nhiệm này, nhưng chúng ta còn cần sống mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Mỗi chúng ta cần tiếp tục sống hành trình cuộc đời của mình với niềm vui sâu lắng và niềm tin tưởng vì có Chúa luôn hiện diện bên cạnh và đồng hành với từng người. Dù chúng ta đang sống trong bối cảnh của thế giới đầy những biến động do chiến tranh, do tranh giành ảnh hưởng và lợi ích nhóm, do nghèo đói, do môi trường sống bị hủy hoại, gây ra biết bao sự hoang mang, lo sợ cho nhiều người. Mỗi chúng ta cần đặt niềm tin tưởng và trông cậy vào Chúa. Tin và trông cậy không có nghĩa là phó mặc, nhưng là mở lòng để cảm nghiệm Chúa vẫn đang hiện diện và cùng lao tác với mỗi người trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tin và trông cậy nơi Chúa là cùng Chúa lao tác để chiến đấu với sự ác quanh mỗi người. Sống mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình chính là mỗi chúng ta tiếp tục hành trình đức tin của bản thân mình với lối sống san sẻ với Chúa Giêsu trong tâm tình sống quy hướng về chính Thiên Chúa. Tiếp tục sống niềm hy vọng được san sẻ tròn đầy hơn sự sống với Thiên Chúa trong từng ngày sống khi bước theo sống lối sống của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng và đã trở về với Thiên Chúa Cha. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng đang trên hành trình thi hành sứ mạng của mỗi người, dù là giáo dân hay là tu sĩ. Mỗi chúng ta hãy tiếp tục trung tín, hoàn tất sứ mạng được trao cho mình, để cùng với Chúa Giêsu mỗi ngày, từng ngày, chúng ta được gắn kết hơn với chính Thiên Chúa hơn nữa, cho đến khi mỗi chúng ta hoàn tất sứ mạng được trao trên cõi đời này, chúng ta cũng sẽ trở về với chính Chúa, được chia sẻ sự sống viên mãn vĩnh cửu cùng với Chúa. Đây là niềm hy vọng không ảo tưởng, vì chúng ta đang đi theo lối sống của một người thầy thật là Đức Giêsu, một đấng đã sống thật, đã sống kiếp người thật như mỗi chúng ta, đã sống và đã hoàn thành sứ mạng được trao trên hành trình cuộc đời và đã trở về với Thiên Chúa Cha, sống hiệp thông trọn vẹn trong sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sống mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời trong cuộc sống mỗi ngày của mình chính là mỗi chúng ta tiếp tục hành trình cuộc đời cũng như hành trình đức tin như những người môn đệ của Chúa Giêsu, với tinh thần loan báo tin mừng của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Trước khi về trời, Chúa đã nói với các môn đệ: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Muôn dân không phải là những người ở đâu đó xa xôi với mỗi người chúng ta. Muôn dân đó là những người ở xa cũng như đang ở gần bên chúng ta đây. Đó là những người nghèo cũng như những người giàu có trong nhiều phương tiện quanh ta. Đó là những người nghèo, những người mạnh khỏe cũng như những người đau bệnh thể lý cũng như tâm lý. Mỗi chúng ta cần lắng nghe lời mời gọi dành cho mình trong hoàn cảnh cụ thể của mình để có thể đi đến với muôn dân trong chính hoàn cảnh cụ thể của mỗi người. Chúng ta làm cho người chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ trở nên môn đệ của Chúa ngang qua việc loan báo tin mừng của Chúa bằng lời nói cũng như qua cách ứng xử dựa trên giá trị tin mừng, qua hành động yêu thương chia sẻ của chúng ta để tin mừng của Chúa thật sự trở nên niềm vui sâu lắng nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ, để tất cả chúng ta cùng nhận diện được sự hiện diện và tình thương của Chúa dành cho mỗi người, để tất cả chúng ta đều trở nên môn đệ của Chúa. Thì quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong từng ngày sống được ơn nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong mọi sự quanh mình. Xin cho mỗi người chúng ta được ơn gắn kết với Chúa mỗi ngày hơn, để sự sống của Chúa được lớn lên trong chúng ta từng ngày. Và xin cho mỗi chúng ta cũng được ơn can đảm để lao tác cùng với Chúa mỗi ngày, can đảm sống những giá trị tin mừng và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu cho những người chúng ta gặp gỡ trong từng ngày sống. Amen.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
3: Truyện ngắn Ranh giới mỏng manh, tác giả Thanh Chi, trong tuyển tập các tác phẩm vào phòng chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Phêrô Hoàng Quân. Đêm 15 tháng 7 âm lịch, lương dân vẫn gọi là ngày xá tội phong nhân. Tôi là người công giáo, được phân công trực bệnh viện cho số đồng nghiệp ở nhà lo việc rằm. Tuy là đêm rằm, nhưng hôm ấy trăng chỉ sáng vừa vừa. Tôi đang đọc kinh cầu nguyện cho ba tôi, linh hồn đã tử trận, và khẩn xin cho chính mình được biết tin tức về mẹ và em gái, những người đã bị thất lạc. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện như vậy. Bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cô y tá.
4: Anh Bình ơi, có tai nạn giao thông nguy cấp lắm, anh mau ra đây khám cho bệnh nhân đi anh.
3: Tôi vội mặc áo, lấy ống nghe đi ra ngay. Thấy một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi, mê man bất tỉnh, mặt đầy máu, nhìn ớn lạnh đến tận gáy. Một người trung niên trạc chừng 40, thân thể bị rách toạc, nhiều chỗ tứ máu. Người ta kể lại lý do tai nạn. Cả hai người cùng đi ăn rằm buổi tối về. Người lớn tuổi đang đi trên đường quốc lộ, trong khi người kia đi từ trong làng ra. Cả hai xe không đèn, chỉ dựa vào ánh trăng mà đi nên tông nhau. Người cao tuổi bị ngã sấp về phía trước, vập mặt xuống đường nên mất máu rất nhiều, trông xám ngét như người chết. Các nhân viên y tế khẩn cấp băng bó vết thương. Trong khi thăm khám, tôi nhìn cái tay bên phải của nạn nhân, bỗng giật mình. Cái tay ấy cũng có thùy châu bị xẻ đôi, một vết sẹo từ đó xuống quai hàm. Phần tay phía trên bị mất một phần. Tôi liên tưởng ngay tới người bắn ba tôi, ngày chúng tôi chạy loạn vào tháng 3 năm 75 kinh hoàng. Với tình trạng mất máu nhiều như thế, thì biện pháp cần nhất là phải truyền máu bổ sung. Qua thử máu, xác định nhóm máu của nạn nhân là máu nhóm O. Một khó khăn lớn, hiện tại bệnh viện không còn nhóm máu O. Có nhiều trường hợp bệnh nhân cần máu, khi bệnh viện không có máu đáp ứng thì có thể liên hệ gọi người bán máu tự do. Nhưng đây lại là trường hợp cần máu nhóm O, ít người có nên rất khó khăn. Dù liên hệ với một số địa chỉ cung cấp thông tin về người bán, nhưng vẫn không có người có máu phù hợp. Đây là lần khó khăn nhất trong đời tôi, khi phải đưa ra quyết định kịp thời cho một lựa chọn cam go nhất, bởi sự giằng co sâu xé quyết liệt trong tâm hồn trước những giây phút có tính quyết định đến mạng sống của một con người. Nếu không được ơn Chúa soi sáng, chắc tôi đã không vượt qua được những ý nghĩ của bản thân, bởi nhiều tư tưởng lúc ấy đang xung khắc dữ dội. Tôi vốn khỏe mạnh, trước đây cũng có vài lần hiến máu và đang có dự tính hiến máu lần khác nữa. Cách đây mới gần một tháng, có một bệnh nhân là một bà cụ thiếu máu. Tôi cũng có ý hiến, nhưng bệnh viện liên hệ có người khác nên tôi để dành. Máu của tôi cũng nhóm O, là loại hiếm, truyền được cho nhiều nhóm máu khác nên rất cần trong trường hợp đặc biệt. Tôi lại nhớ đến quá khứ đau thương của gia đình cứ ám ảnh tôi, vì chính tôi là người chứng kiến. Đêm hôm ấy, ba tôi bỏ đơn vị, về nhà thông báo tình hình chiến sự. Do tình thế nguy cấp, phe quốc gia quyết định triệt thoái toàn bộ lực lượng quân đoàn 2 về vùng Duyên Hải nhằm củng cố lực lượng, bỏ lại vùng Tây Nguyên mặc cho phía bên kia tiếp quản. Mẹ và ba tôi thu xếp vội vàng, chỉ lựa chọn những thứ cần đem đi. Chúng tôi đi khẩn cấp. Tôi, ba và mẹ gánh một đầu có em gái tôi 4 tuổi và đầu kia là đồ đạc, lên đường chạy nạn. Cảnh tượng rút quân ồ ạt, nhốn nháo. Những đoàn thiết xa vận, chiến xa ô tô ùn ùn rút chạy. Dân chúng không biết từ đâu mà đông không thể tưởng tượng nổi. Từng đoàn lũ lượt, ông bà già, con trẻ cùng nhau cuống cuồng tháo chạy hỗn loạn. Rút quân là lệnh bí mật của Bộ Tổng Tham mưu, nhưng các sĩ quan cao cấp không muốn gia đình họ bị kẹt lại, nằm trong vùng sẽ bị chiếm của phía bên kia, nên họ đã thông báo cho gia đình cùng chạy. Có người trở về trực tiếp chỉ đạo cho vợ con ra đi. Bà tôi không phải sĩ quan mà là lính. Ông được người chỉ huy thương báo cho biết, nên cũng đã về thu xếp với mẹ tôi. Những đoàn thường dân chen lẫn với xe cộ như thiết giáp, pháo binh, xe tăng, lộn xộn từ Pleiku, chạy theo con đường liên tỉnh 7B, Phú Bổn, Tuy Hòa. Những con đường bị bỏ phế lâu ngày, không tu sửa nên gồ ghề, gập ghềnh, làm cho tốc độ di chuyển rất khó khăn, chậm chạp. Với cảnh tượng đông đúc, chen chúc hỗn tạp như thế, nếu đụng độ với quân đối phương thì chết chóc, thương vong sẽ nhiều lắm. Điều tôi dự đoán quả nhiên xảy ra. Những người thuộc phe giải phóng đã bắt kịp, truy kích và bao vây tấn công ác liệt. Đưa mẹ con tôi đi được một thời gian thì ba tôi phải về đơn vị. Tai họa ập đến. Đạn pháo của phe bên kia dội xuống tới thấp, nhưng tiếng nổ gần sát với đám người đang chạy nghe inh tai nhức óc. Đám đông ùn lại giẫm đạp xô đẩy nhau ngã nháo nhào. Mùi thuốc súng khét lẹt, những tràng súng liên thanh nổ giòn. Những người trúng đạn chết tức tưởi. Trên bầu trời, máy bay bắn xạ xuống nhằm chế ngự quân đối phương để yểm trợ cho đoàn quân rút lui. Súng phòng không nhả đạn, cảnh tượng thật khủng khiếp. Tôi nắm tay mẹ để khỏi lạc. Nhiều đứa trẻ đi bên tôi sợ hãi gào khóc thảm thiết. Mẹ quậy gánh em, đi bên tôi cứ chậm dần rồi tụt lại phía sau. Đoàn quân bên kia tấn công dữ dội. Tôi thấy mấy chú bộ đội vượt lên phía trước, nhanh chóng đặt súng chỉ về phía lực lượng đang rút chạy. Trong đó có ba tôi, thuộc đơn vị bọc hậu. Tôi hồi hộp lo lắng, nhìn rõ khuôn mặt của một người lính đang bừng bừng sát khí. Chắc người này đã xung trận nhiều, đang rất hăng. Dải tay của anh ta bị xẻ làm hai, như bị cắt bởi một nhát kéo, và một đường sẹo dưới dải tay xuống quai hàm. Tôi nghĩ rằng đây là vết thương của chiến trường trong một trận đánh nào đó. Nhìn lên phần tay phía trên, tôi thấy bị mất một phần, như viên đạn vừa mới xuyên qua. Máu tươi đang chảy xuống má. Păng păng, păng păng păng. Người đó nổ súng. Tôi phóng tầm mắt theo hướng nòng súng. Phía trước xa xa, thấy có người ngã xuống. Tôi rùng mình sợ hãi. Thế là thêm bao nhiêu người nữa đã bỏ mạng. Tim tôi đau nhói. Chiến tranh thật là thảm họa.

0: ơi!
1: Đoàn người chạy loạn cứ tốp này vượt qua, tốp khác kéo đến. Tiếng đài pháo vẫn nổ long trời, tiếng súng liên thanh giòn giã không ngớt. Tôi đã lạc mẹ tôi từ lúc đó. Có một người bộ đội quân giải phóng nắm lấy tay tôi kéo dậy và nói: "Chạy đi cháu ơi, xe nghiền chết đó." Thương ba tôi quá sức nên tôi cố giằng tay ra khỏi tay chú bộ đội để được khóc ba tôi. Thấy tôi không chịu nghe, chú ấy nghiêng người xuống xốc nách vực tôi lên, kẹp tôi di chuyển trong khi tay kia cầm súng. Có một khu vườn, chú bồng tôi lên qua một hàng bờ rào, bỏ vào trong và hét: "Chạy mau lên, trốn đi!" Ngoài kia súng vẫn nổ giòn. Tôi vừa khóc vừa chạy đến một ngôi nhà, ngơ ngác đứng trước sân. Nghe tiếng khóc, một người đàn ông chạy ra mở cửa và gọi: "Cháu ơi, chạy vào đi, đứng ngoài nguy hiểm lắm." Tôi vào nhà, người ấy lôi tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi thấy nhà có treo tượng thánh giá, biết nhà có đạo, lòng tôi ấm lại trong khi phận khóc nghẹn ngào. Ông hỏi: "Vì sao con khóc dữ vậy?"
0: "Ba con bị bắn chết rồi."
1: Qua ánh mắt nhân từ của ông, tôi biết ông đồng lòng thương cảm cho tôi. Ông hỏi: "Ba con bị bắn lúc nào?"
0: "Dạ, vừa lúc nãy, trên đường rút lui."
1: Rồi tôi kể cho ông nghe việc gia đình tôi chạy loạn. Trong lúc kể, tôi cũng tỏ ra cho ông biết gia đình tôi cùng có đạo. Ông yên ủi: "Đó chính là thảm cảnh của chiến tranh. Dù không ai muốn, con hãy dâng những đau khổ ấy lên cho Chúa, xin người xoa dịu, nâng đỡ, ủi an." Những lời khuyên của ông làm cho tôi vơi đi bao đau đớn. Biết tôi đã lạc mẹ, ông bàn tôi ở lại làm con nuôi vì ông không có con. Tôi nói: "Con còn mẹ và em, con phải tìm." Ông xoa dịu: "Bây giờ loạn lạc thế này, con tìm sao được. Con cứ ở lại đây, bao giờ biết tin mẹ, con cứ tự do trở về." Trước tình cảnh rối ren như thế, tôi bằng lòng ở lại làm con nuôi của ông bà. Người chồng là người khỏe mạnh, hiền lành chất phác chăm lo cho gia đình. Người vợ cũng dịu hiền tốt bụng. Mấy lần mang thai nhưng con chết lưu trong bụng không được xử lý kịp thời nên sinh ra phim nhiễm tử cung mãn tính. Vì thế bà không thể có con được nữa mà còn mang bệnh phụ khoa suốt đời. Cứ vài ba tháng bà lại lên cơn sốt, đi viện liên tục. Tôi được học hành chu đáo và thuộc lòi giỏi. Tôi rất thương mẹ nuôi nên muốn học thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Khi ý nguyện đã thành, tôi về làm tại một bệnh viện huyện. Phải chăng ông trời đã sắp đặt cho tôi gặp lại trường hợp khó xử như thế này để thách thức tôi, hay là để tôi luyện, biến đổi tâm hồn tôi mà từ đó tạo phúc đức cho tôi? Nhìn lại nạn nhân trong tình trạng nhợt nhạt cần phải truyền máu, mà dự trữ của bệnh viện không có máu thích hợp, tôi đã nghĩ ngay tới việc hiến máu của tôi. Nhưng khi nhận ra khuôn mặt của chính người đã sát hại ba tôi và gây cảnh đau thương, ly tán cho mẹ con tôi, thì lòng tôi lung lay. Mọi ý nghĩ tốt đẹp trong tôi như muốn khép lại, nhưng lòng tôi lại mở ra bao ý nghĩ, tái hiện lại giây phút vừa qua khi tôi đọc kinh tối, dâng lên Chúa biết bao lời cầu nguyện, lời kinh lạy Cha: "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Nhắc tôi sự tha thứ, phải tha thứ như Chúa đã tha thứ. Có như thế mới hy vọng Chúa thương ban những ơn ta cầu xin. Phải tha 70 lần 7. Nhưng người ấy có biết kẻ chịu di họa là tôi đâu? Câu ngạn ngữ phương Tây bỗng phang lên trong tâm trí: nếu Chúa không khoan dung thì thiên đàng sẽ trống rỗng. Đang bị phân tâm bởi bao dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi:
2: "Anh Bình ơi, bây giờ ta phải giải quyết ca này sau đây."
1: Trong trường hợp này, chúng tôi có thể chuyển nạn nhân lên tuyến trên, nhưng tôi đoan chắc nạn nhân sẽ chết dọc đường do thiếu máu. Lòng tôi vô cùng áy náy, tôi ngửa mặt lên trời khẩn cầu: "Lạy Chúa, xin soi sáng giúp con biết ý Chúa." Nhân viên y tế lại dục:
2: "Anh Bình ơi, anh cho quyết định đi."
1: Không còn thì giờ do dự nữa, như có một luồng khí lực mạnh mẽ chạy qua trong tâm trí tôi, tự nhiên một cảm giác bình an chợt đến. Tôi nói với các nhân viên:
2: "Tôi hiến máu."
1: Sau đó bệnh nhân được chuyển tuyến, người ta phẫu

thuật chỉnh lại mũi, khâu mặt cho nạn nhân và kết quả tốt. Ngày Chủ nhật kia, người nạn nhân đã bình phục được. Người con trai chạy đến nhà tôi. Tôi mừng cho ông. Đó là tâm lý chung của người thầy thuốc khi thấy bệnh nhân của mình bình phục. Trong trường hợp này, lòng tôi lại khơi thêm nỗi nhói đau rưng rức. Nhớ lại cái chết tức tưởi của ba tôi trúng đạn, tôi cố kìm nén tất cả mọi đau thương để tiếp ông. Ông thổ lộ tâm tình: "Tôi và gia đình hết lòng cảm ơn bác sĩ. Nếu không được bác sĩ thương cho máu kịp thời thì chắc tôi đã không còn được gặp bác sĩ nữa." Trong lúc này, tôi thấy nét mặt ông cũng hiền lành, như sự hiền lành của bao người dân quê. Tôi tự yên ủi: nơi chiến trường chỉ có bắn nhau. Khi xung trận, ba tôi cũng có thể bắn chết người nào đó, nhưng người này đã bắn chết ba tôi. Mọi đau thương cũng là do chiến tranh. Tôi hỏi về cái tay bị dị dạng kia thì ông kể: hai lần tôi bị mảnh đạn phăng qua mà không chết, nhưng rất thương những người đã hy sinh bất kể bên nào. Rồi ông kể lần thảm chiến trên đường 7B trận đánh phe bên kia chiến tuyến. Qua cách kể thì ông đúng là người bắn chết ba tôi. Từ ngày ba tôi mất, mỗi khi nhớ đến hiện trường ấy là tôi lại khóc. Nhưng bây giờ đứng trước người gây ra đau thương, ơn Chúa đã soi dẫn, làm cho lòng tôi nguôi ngoai trong sự an bình.

0: Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống Coptic.
1: Vatican. Nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
0: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Coptic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức Tin và Phẩm Trật diễn ra năm 2025 tại Đan viện Thánh Bích-xoi ở Wadi En-Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
0: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự hội nghị liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
1: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, đồng thời khẳng định Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
0: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
1: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
0: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo hoàng Leo 14 không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo 14 đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
1: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
0: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
1: Sáng kiến đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong suốt sự kiện, bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
0: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
1: Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
0: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua giáo hội Công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
1: Bang Tamil Nadu của Ấn Độ có thủ hiến đầu tiên là tín hữu Công giáo.
0: Ấn Độ. Ông Joseph Vijay, diễn viên nổi tiếng được nuôi dưỡng trong đức tin Công giáo, đã tuyên thệ nhậm chức thủ hiến bang Tamil Nadu hôm 10 tháng 5, trở thành tín hữu Công giáo đầu tiên trở thành thủ hiến của bang. Các lãnh đạo giáo hội tại bang miền Nam Ấn Độ này gọi đây là một dấu mốc lịch sử và là niềm tự hào đối với cộng đồng Kitô hữu trong bối cảnh các tín hữu đang đối diện với nhiều khó khăn và sự phân biệt tại nhiều nơi trong cả nước.
1: Đức Tổng giám mục George Anthony Sami của Madras và Milapore gọi đây là một biến cố mang tính lịch sử và bày tỏ hy vọng chính quyền mới sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho người dân. Đảng Tamil Laga Vetri Kazhagam, nghĩa là đảng chiến thắng Tamil Nadu, do ông Vijay thành lập năm 2024, đã gây bất ngờ lớn trong cuộc bầu cử đầu tiên khi giành được 107 ghế trong quốc hội bang gồm 234 ghế, chấm dứt thế thống trị kéo dài gần 6 thập niên của các đảng Dravidian truyền thống. Ngày 13 tháng 5, chính phủ mới của ông Vijay đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với 144 phiếu thuận. Sau lễ tuyên thệ, ông cam kết xây dựng một chính quyền không tham nhũng và nhanh chóng ký các sắc lệnh hỗ trợ điện cho người nghèo, thành lập lực lượng bảo vệ an toàn cho phụ nữ và tăng cường chống ma túy. Linh mục Chinnadurai, giám đốc đền thờ Santhom ở Chennai, được xây trên nơi mà theo truyền thống là mộ của Thánh Toma Tông Đồ, vị đã tử đạo tại Milapore vào năm 72, cho biết nhiều người Công giáo cảm thấy vui mừng vì Tamil Nadu trở thành bang lớn đầu tiên của Ấn Độ có một thủ hiến người Công giáo, trong bối cảnh các Kitô hữu đang gặp nhiều áp lực tại nhiều nơi trong nước. Trong thời gian tranh cử, các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đã tìm cách nhấn mạnh nguồn gốc Kitô giáo của ông Vijay qua tên thánh Joseph. Tuy nhiên, ông không né tránh căn tính của mình. Trong một chương trình Giáng sinh, ông đã nhắc đến nhân vật Giuse trong Cựu Ước như hình ảnh của sự tha thứ và chăm sóc mọi người, đồng thời khẳng định rằng mọi người dân Tamil Nadu đều bình đẳng và xứng đáng được phục vụ. Với khoảng 77 triệu người, Tamil Nadu là bang đông dân thứ 7 trong số 28 bang của Ấn Độ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.